Rashtak në smaku, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti, ujetë mjë, biti

sildu në nëncë karozner e bolosh. Karozner e në nëncë kështë asrele njës kesë bët asrele. Morra sildu në nëncë bolora gotë kënere havadajnë këtë kesë. Mi janë kam havadako asë sësun, havadako kun, havadajnë këtë kesë. Jeva i rirë kam urgjinere ko jetë darnalu. Jeva i rirë kam urgjinere ko jetë darnalu. Kotëm vatorë vanis kesë hapelen sëli. Ko gëlluhëllë sërel bëtu qamë më shushovin sëli. Kesë kërtelen sëli këdarë sërel banov. Jezor min qep janë kitë vërsh në ashkatesh qorti pes. Jegir hez, banov jez. Jev variraj sam vërç, se vahoha. Jerë kichni jere kon, do angist gëna gom. Voroqa kez bashinën kac, xota. Min qev këbacvi arrabota. Jegir hez, banov jez. Jev variraj sam vërç, se vahoha. Jerë kichni jere kon, do angist gëna gom. Voroqa kez bashinën kac, xota. Min qev këbacvi arrabota. Uren kheri coknac ajz dëshbax tanasuna. Mavan vahna qkerum, oke varke aprum. O ashkardu inqut të necir martkain ajs nakhire borima. Vabashot vëtutjam, vazmanume urenknere, pagelen, dërnere, bolosh.